mukaza mukaza mukazi mukomukama mukomukama mukomukama mukomukama na jware nganda gijware gobe mbukuta mukomukama na jware mbukutwe gobe mwiga ajabe nkomwa na alikushaba.